0: في امتحان نقابة المحامين الذي أجري في حزيران الماضي بخمس علامات.
1: إذن تقرير زميلة زهرة سعيد والعديد من العناوين بما في ذلك ما كان يوم أمس في طوبة واجتماع للجنة المتابعة لخلفية قضية المحاضر من بار إيلان الهدم في الطور وغير ذلك من المحاور، ولكن المشهد الأبرز ما كان في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات. دكتور ميخائيل ميلشن شلوم لخا بوكر توب.
2: شلوم بوكر توب جاكي.
1: إفشار لسكم ماشو أخري ثلاث سنين؟
2: אפשר לסכם, אבל צריך להגיד שזה סיכום ביניים. הסיפורים עדיין ברובם הגדול פתוחים, ולמעשה שום דבר לא הסתיים. אתה יודע, אני חושב שהדבר הכי מטלטל שממחיש עד כמה העסק הזה פתוח, זה שבעצם כל האויבים של ישראל, אלה שתקפו אותה ב-7 באוקטובר, ב-8 באוקטובר, ובראשם חמאס, בעצם על הרגליים. ובעזה, למרות שהיא חצויה, מי ששולט בצד הפלסטיני זה חמאס. ככה שאנחנו יכולים להגיד את הדבר הבא, ג'קי, האויבים או הגורמים שהתקיפו את ישראל בשבעה באוקטובר הרבה יותר חלשים, מוקים מאוד, אבל בוא גם נודע על האמת, הם קיימים ולצערי הם מאוד גדול, הם ממשיכים לתכנן כל הזמן את המשך המערכה, את המשך המוקוומה נגד ישראל.
1: אז בוא נתחיל לגבי ישראל, אתה אומר שהרבה שאלות עדיין פתוחות, זאת אומרת כולל מה שקרה באותו בוקר ולפניו, למרות כל האינדיקציות, למרות כל הפרסומים, למרות כל הדיווחים, כל עוד אין ועדת חקירה ממלכתית שחוקרת אטום, יש לך גם כחוקר, כאיש צבא לשעבר, עדיין שאלות?
2: בוודאי, אני חושב שיש לי בעיקר שאלות, כלומר אנחנו נמצאים במצב, ואני מסכים איתך מאוד, כל עוד אין ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו במצב של גישוש מוחלט, ואתה יודע, אני חושב שאנחנו צריכים להיות יותר בהירים בעניין הזה, ג'קי. קודם כל, כל יום שעובר בעצם מקטין יותר ויותר את הסיכוי בכלל שנדע את האמת, כי את זה אנחנו מסתכלים, בשלוש שנים האחרונות אנשים שינו נרטיבים, שינו את המציאות, שינו מסמכים לגבי העבר, ככה שאנחנו לא נוכל באמת לדעת מה קרה, והדבר היותר חמור, אתה יודע, ברגע שאתה לא מתחקר את השורש של הבעיה שבגללה נפלת, אתה בעצם ממשיך וחוזר
1: עליה. אבל אתה יודע, אתה היית במערכת, ואני מרשה לעצמי לשאול, אתה אומר הרבה דברים משתנים, אבל הערכה שלנו, ותגידים לו, שכל דבר כזה מתועד, כולל הקלטות, קשר, מסמכים, תיעוד של שיחות במכשירי הקשר וכל מה שקשור, זאת אומרת, זו מערכת שקיימת, האם הדברים האלה אפשר גם לשחק בהם, כולל פרוטוקולים, קולים, או שצריך פשוט את הגורם שיגיד תוציאו את זה החוצה, אנחנו עכשיו חוקרים.
2: תראה, אז בגדול התשובה, האמירה שלך היא נכונה, כלומר אם אתה מחפש טוב אתה תמצא את החומר הדוקומנטרי שנותן לך תמונה טובה, אבל ואתה יודע, עוד פעם בוא נהיה כנים, אנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות בעיקר באזור של לשכת ראש הממשלה דיווחים על שינוי פרוטוקולים לגבי שעות של דיווח ושעות של קבלת החלטות כדי שיתאמו נרטיב מסוים, ואנחנו ראינו אגב את התשובה שלפני, אם אני זוכר נכון, פחות משנה, ראש הממשלה נתן למבקר המדינה שהיא פרוטוקול של חלקים מתוך דוקומנטים, בעצם הוא שיחק עם המידע באופן שיתאם את הנרטיבים שלו, ככה שתשמע, אני עוד פעם אומר, אתה יודע, אחרי 1973, ממש חצי שנה או יותר קצת, אחרי ועדת הגרנט כבר סיימה ופרסמה את המסקנות שלה. לא היה זמן להתחיל לשחק בנתונים. שלוש שנים אחרי, אני כבר מאוד
1: מה שנקרא בשפה המשפטית שיבוש ראיות, אבל אני אשאל אותך שאלה לפני שאני אעבור לסוגיה הבאה, כמה החוליה הכי מרכזית? בוא נדע, הרי ברור לך ולי שכל מערכת עשתה את התחקיר הפנימי, גם אם אנחנו רוצים לא רוצים, השב"כ, המשטרה, הצבא, כולם עשו את זה, חלקם אנחנו יודעים, חלקם זה חומר מסווג שאי אפשר נכון. להסתכל עליו. החוליה היחידה שלנו עדיין לא ברורה היא מה קרה בערב האירוע או לפניו בין הגורמים המקצועיים הביטחוניים לבין לשכת ראש הממשלה, שר הביטחון, ושם אנחנו ככה לא כל כך יודעים, ולכן רוצים ועדת חקירה, אם נדע לה, ככה של בגלל זה רוצים את ועדת החקירה?
2: גם, אבל אני חושב דווקא ג'קי, אתה יודע, מה שקרה בלילה הוא מאוד מאוד חשוב, אני מסכים איתך. אבל אם אנחנו נתמקד רק בלילה, אנחנו נפספס את זה שהטעות הייתה אפילו שנים לפני השבעה באוקטובר, ואנחנו, עוד פעם, אנחנו לא נגיע לחקר האמת, לזה שהשיבה באוקטובר, הלילה שבין השישי לשביעי באוקטובר, היה בעצם רק הסימפטום המרכזי, הנפץ, אבל הסיבות הרבה יותר קדומות, ואת יודע, רק חשוב לי להגיד משהו לגבי התחקירים הפנימיים שעשית, ג'קי, שציינת, ג'קי, גם הם לא טובים, כלומר, מהבחינה הזאת ברור לי לגמרי שהייתה כאן כנות והייתה כאן רצינות, אבל לא יכול להיות שגוף יחקור את עצמו, זה מלכתחילה כבר לא טוב. ואני חושב שגם במקרה הזה, למרות שאני עוד פעם, אני מוריד את הכובע בפני כל המתחקרים, התחקורים שנעשו, הם חייבים להיות על ידי גורם ניטרלי, חיצוני, שלא מוטה.
1: ואחרי 3 שנים אתה חושב, יש בעיה מבחינת איסוף החומרים, כי כל ועדת חקירה הוקמה כמעט במיידי או אחרי כמה חודשים, כולל אפילו מירון, פה אנחנו נכון. כבר מדברים על 3 שנים, ועד שתהיה ממשלה חדשה, אם תהיה ויחליטו, אנחנו אולי נהיה גם ב4 שנים.
2: אז יש לי חשש בעניין הזה, אני מקווה מאוד שאני אתבדה, אבל עושה לי רושם ששלוש שנים אחרי, אתה יודע, בוא נגיד ככה, עדיף לצאת מנקודת הנחה חשדנית, שתהיה בעיה עם איסוף חומרים או עם איתור של חומרים אותנטיים, זה כבר הולך להיות משימה הרבה יותר קשה מאשר כמה שבועות או חודשים אחרי שהאירוע הזה קרה.
1: עכשיו בוא נעבור אותך לקטע של, ואני אתגר אותך עם המצב, בוא נגיד ניקח אפילו את הנרטיב של ראש הממשלה. החמאס נכון שולט ב-30-40% משטח עזה, אבל זה לא אותו חמאס, כמעט אין לו שום יכולת לעשות שום אירוע, תוקפים כמעט כל שוטר זוטר שנחשב חלק מהמנגנון הצבאי הביטחוני שלו, זה לא אותו חמאס, אתה לא יכול להגיד לי שאנחנו באותה מציאות, גם אם החמאס שולט ב-30% מהשטח, כנ"ל לגבי הגדה המערבית, אתה יודע מה המצבה של הרשות הפלסטינית, חזבאללה בלבנון כמעט גמור, אז למה אתה אומר שיש כישלון פה מבחינת מטרות המלחמה?
2: תראה, אז לא אמרתי שיש כישלון, אבל מה שאמרתי הוא שיש פער בין כל מה שהובטח לנו בשלוש שנים האחרונות, אני מזכיר לך שהובטח לנו למוטט את השלטון באיראן,
1: כן?
2: לבין המציאות בפועל. ואת יודע, זה כל הסיפור, ג'קי, הסיפור הוא לא שלא היו הצלחות צבאיות, היו הצלחות צבאיות פנומנליות, אבל הם כל הזמן עמדו בפער לעומת ההבטחות הפנטסטיות, הלא הגיוניות של המנהיגים. ואני חושב שכאן נטועה הבעיה, במקום להבטיח לנו דברים ריאליסטיים, הגיוניים, הבטיחו לנו דברים כמו פינוי עזה מתושבים, וכמו חיסול מוחלט של חיזבאללה, ומיטוט השלטון באיראן, וכשיש פער, אתה בעצם הופך להיות מאוד מאוד מתוסכל. ולכן אני אומר, תקשיבו, תסתכלו, ואת יודע, זה מדהים, אתה רואה את זה ברעיונות של ראש, בנאומים של ראש הממשלה מהימים האחרונים, הוא ממשיך להבטיח את, את הדברים האלה. ואני תוהה כאן, 3 שנים אחרי, עם אלה ההבטחות, בכמה השתפרנו באמת בלהבין את האויב? כי עושה רושם, שאם אתה תמשיך להטיף להכחדה מוחלטת שלו, אני לא בטוח שהבנת מה זה מוקאומה, ומה זה באמת הטבע של האויב שאנחנו ניצבים.
1: אולי בגלל שהזרוע הצבאית כבר מצטה, ואתה צריך את הזרוע המדינית, ואין שום הצעה נכון. מדינית, לא נתניהו, אגב, אני לא יודע אם יש גם הצעה מדינית קונקרטית למי שטוען להחליפו.
2: נכון,
1: אנחנו לא,
2: נכון.
1: אתה מכיר תוכניות של אייזנקוט סלש בנט לפיד ליברמן על לגבי עזה, ליום שאחרי?
2: לא, הדבר היחיד שעלה בכלל בנושא הפלסטיני, ואני קצת אומר חבל שהוא עלה, זה הרעיון הזה של ליברמן, להביא את ירדן בחזרה לגדה המערבית.
1: להחזיר את הלגיון הירדני.
2: להחזיר את הלגיון הירדני, שזה, אתה יודע, זה, אתה אומר, עד שכבר הגענו למצב שאנחנו מדנים בצורה רצינית בנושא הפלסטיני, אתה מעלה רעיונות מלפני 40-50 שנה, שהם לא רלוונטיים בכלל. אז גם לגבי עזה, אני מסכים איתך, אתה יודע, אני אפילו רואה ש אייזנקוט הגדיר בתור תנאי מספר 4 בכלל לכינון קואליציה התחייבות להשמדת חמאס. ואת יודע, בעיניי חמאס זה אויב, הם צריכים לספוג מכות איומות, אבל אני לא יודע איך משמידים את חמאס, מכחידים אותה. ואני חושב שגם האופוזיציה צריכה לנסח בצורה יותר בהירה, יותר ריאליסטית מה היעדים
1: שלה. אבל יותר בהיר ויותר ריאליסטי, תסכים איתי, זה להציע מתווה מדיני, אולי בסיוע כמובן ארצות הברית ומדינות אחרות,
2: למשל.
1: אבל הם לא רואים פרטנר, חזרנו לאותה משוואה, בדיוק זה פשוט מדהים.
2: אני מסכים, ולכן צריך, אתה יודע, להגיע לשולחן הדיונים, לשים בצד את כל הסיסמאות, כמו טרנספר מרצון, ושאר הדברים, ולראות מה יש, ואת יודע, אנחנו נגלה קודם כל שיש מעט אופציות, ואני מסכים איתך, יש בעיה קשה מאוד של פרטנר פלסטיני רציני, בתקופה הנוכחית בכלל, של מערכת מגובשת פלסטינית, אבל להסתכל מה רע במיעוטו, והיום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא בוחרים בין רע לטוב, אלא בין רע לרע יותר, ואנחנו צריכים לדעת.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح 7 أكتوبر. في الساعة الأولى تابعنا في هذا المحور، استمعنا إلى الدكتور ميخائيل ميلشتاين بروفيسور أسعد غانم، تقرير حول الحدث بتداعياته وأيضا الفعاليات التي بدأت اليوم صباحا أمام الكنيست في عدد من المفارق. المطلب الأساسي المرتبط بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، المشهد الفلسطيني العام أمام واقع أليم بين غزة والضفة، وأيضا بالنسبة لنا هنا في الداخل. ونعود إلى هذا المحور ولكن بقراءة مختلفة. من فقد ذويه في هذا اليوم وما زال يؤمن أن هنالك إمكانية للحل والتعايش والعيش المشترك وكل هذه المصطلحات التي يعتبرها البعض بأنها أصبحت مجرد شعارات فارغة، لكنه يصر على مساره ومسيرته. ونستذكر في هذه الحالة موقف إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام، عندما كرمنا في مؤتمرنا الأخير في يوليو مع انطلاق يعني ذكرى انطلاق الإذاعة عائلة يانون. ومعي الآن على الخط الهاتفي معوز يانون. معوز شلوم لخا.
1: هاي جاكي بوكر طوب لخا لخول المازينين وطول المازينين.
0: زي بوكر ايخ افشار لك ديرو مبخنات خا؟
1: زي עוד בוקר קשה. דבר שאני רוצה להתחיל בתודה לך ולכל הצוות ברדיו שמס ולכל כך הרבה מאזינות ומאזינים שלכם, שבאמת כבר 3 שנים אתם מלווים ותומכים במשפחה שלי, ובלי התמיכה הזאת לא היינו מצליחים לקום כל בוקר. כי האובדן של השבעה באוקטובר הוא עדיין יומיומי. ההורים שאותם איבדנו בבוקר כל הזמן איתנו בחלומות, אבל גם הדמויות שלהם עולות לנו במהלך היום, ומבחינתנו זה כבר 3 שנים של אובדן ושכול.
0: רק שנזכיר למאזינים, למי שלא יודע, ההורים שלך נהרגו בנתיב העשרה, טיל שפגע בבית, שהם שהו בבית ובעצם נהרגו במקום, נכון?
1: נכון, ב-7:45 בשבת בבוקר, 7 באוקטובר, איבדנו את הקשר עם ההורים, ורק יותר מאוחר באותו יום התברר לנו שהבית שלהם נשרף לחלוטין כשהם בתוכו.
0: ואני זוכר את הרעיון איתך ינון בכמה ימים אחרי, שאמרת לי אם בברלין וגרמניה יש אפשרות עדיין לחיות ביחד ויש שם יותר יהודים, והזכרת ונתת לזה הקשר מדהים. היום 3 שנים אחרי, אתה חושב שיש עדיין סיכוי שנחיה ביחד?
1: אני לא חושב, אני יודע.
0: אתה לא נאיבי? אתה לא נאיבי?
1: אז עוד שנייה אני אענה לך על האיבי, אני אגיד לך למה אני יודע. כי במהלך 3 שנים האחרונות אני חברתי לעוד ישראלים ועוד פלסטינים, רבים מהם משפחות שכולות מהסכסוך והמלחמות של 100 שנים בין שני העמים שלנו, ולמדנו מסכסוכים ברחבי העולם, וזו עובדה היסטורית שכל הסכסוכים מסתיימים בסוף. זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. ולמדתי גם על הצורך בחברה אזרחית, בתנועה עממית של שלום ושל פיוס, וזה בדיוק מה שכל כך הרבה פלסטינים וישראלים עושים בימים אלה. ולפני שבוע יחד עם באמת אחי, האח הפלסטיני שלי, עזיז אבו סארה ממזרח ירושלים, שאחיו עונה בכלא הישראלי במהלך האינטיפאדה הראשונה ונפטר כתוצאה מהמכות שהוא ספג, עזיז ואני עובדים ב3 שנים האחרונות ביחד וכתבנו ספר, העתיד הוא שלום, The Future is Peace, שהפך לרב מכר בינלאומי ומתורגם בימים אלה גם לערבית וגם לעברית. וביום שני שעבר עזיז ואני דיברנו בפני מועצת הביטחון של האום, 5 החברות הקבועות ו10 החברות הזמניות במועצת הביטחון, ותוך כדי הדברים שלנו, חברי המועצה מעננים בראשיהם לחיוב. אחרי שאנחנו מסיים את הדברים, באים, לוחצים לנו ידיים, מצטלמים איתנו, מבקשים חתימה על הספר שהם דאגו לרכוש לפני. אם חברי מועצת הביטחון של האום מקשיבים לנו ומעריכים אותנו, ברור שאנחנו לא נאיבים. הנאיבים היחידים הם אלה שמאמינים שפצצה תביא שקט, שחומה תגן, ומלחמה תביא ביטחון.
0: אתה יודע, אני האיש הרע ברעיון הזה, כי עם כל הכבוד למועצת הביטחון ואולי כל פלסטיני יגיד לך, אתה יודע כמה החלטות קיבלו לטובת הפלסטינים, לטובת הסכסוך כדי לפתור אותו, ותראה איפה אנחנו עומדים היום, כמה אתה עדיין חושב שהבמה הבינלאומית יכולה להזיז משהו, או דווקא הבמה המקומית, עוד אירוע ועוד לבנה במה שאתה עושה ואחרים, אבל פה, בתוך השטח, יכולים לשנות מציאות הרבה יותר ממוסדות בינלאומיים.
1: אז כמו שאתה יודע, ג'קי, אני עושה גם וגם. אנחנו לא יכולים לוותר על הקהילה הבינלאומית, כי כרגע היא מושקעת במלחמה. מדינות העולם שולחות אין סוף משלוחי נשק למדינת ישראל. וזה בדיוק מה שאמרת לי עכשיו, זה בדיוק מה שאמרנו לחברי מועצת הביטחון. זה הזמן לעבור מעצרות חלולות ומילים סתמיות למעשים בשטח. והחמנו לבריטניה שהוסיפה אליה עוד 11 מדינות שהתחילו להפעיל סנקציות משמעותיות נגד מוצרים מההתנחלויות ונגד הטרור הישראלי. החמנו גם לאוסטרליה, בריטניה וקנדה שהקימו קרן שלום ישראלי-פלסטיני. אז אנחנו חושבים שהקהילה הבינלאומית היא גם ככה כבר מעורבת.
0: כן, אבל אתה כבר מוגדר, ואני אגיד את זה בפה מלא, כי אין פה מקום לסנטימנטים. בעיני לא מעט ישראלים, אתה עוכר ישראל שאתה תומך בסנקציות ובפעילות כאלה. לכן אני שואל על התקווה ועל האפשרות שכן להתפייס.
1: אני יכול להגיד לך שגם בישראל אני רץ מבית ספר לבית ספר, מקהילה לקהילה, והיום אני גם יופיע בחדשות ערוץ 13, שאני שמח שסוף סוף משמיעים גם את הקול של אנשי השלום והפיוס. הביקוש לשלום, הביקוש לתקווה ולדרך אלטרנטיבית הולכת ועולה. ואני קורא לך ובכלל לכל
0: הרי... לא, החברה הערבית, אתה יודע שאני יכול להמר, אבל אתה יודע, עם אמור מאוד גבוה שהיא פשילה ואף אחד לא רוצה להמשיך. השאלה מה קורה במיינסטרים הישראלי? אני לא צריך להזכיר לך סרטונים של צעירים שרוצים לגרש ולהרוג ולרצוח ואת שיח הטרנספר כמעט בכל מקום שהוא שולה. אתה נותן לי תמונה מאוד ככה אופטימית וזה מאוד חשוב. השאלה אם זה המציאות שאתה מתנגש איתה כשאתה הולך ומדבר עם האנשים.
1: המציאות היא שממשלת ישראל ניצלה את השיבה באוקטובר, את האובדן שלי ושל כל כך הרבה משפחות אחרות, על מנת לצאת במלחמת נקמה. ממשלת ישראל ניצלה את זה, על מנת את הטראומה ואת הפחד ואת הכאב האמיתי של היהודים, של ישראלים, ניצלה את זה, על מנת לעבור מניהול הסכסוך, מה שהיה הסטטוס קוו, עד השיבה באוקטובר לטיור אתני. האחיינית של עזיז במזרח ירושלים, בסילואן, הבית שלה נהרס אתמול. אני חי את אותה מציאות שגם אתה חי. אבל אני יודע גם שביחד אנחנו יכולים לבחור בדרך אחרת, והביחד הזה זה באמת השיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני, וזה תמיכה של מדינות העולם, וזה בדיוק מה שעשינו, ולצורך העניין רק לפני שבוע, 48 חברי סנט בארצות הברית קראו לממשל האמריקאי לחקור את מקרה הטרור הישראלי בגדה ולעצור משלוחי נשק לישראל. אז אנחנו בקשר יומיומי עם חברי סנאט, חברי קונגרס.
0: זה מה שרציתי לשאול, אתה מזהה שהשינוי בארצות הברית הוא אמיתי והוא לא תלוי?

0: תלוי אך ורק, ואני אשאל את זה בצורה הכי ברורה גם, בבחירות בישראל, ברגע שמשתנה משהו, אם ישתנה, אז יגידו, טוב, בואו עכשיו נוריד פרופיל, ואם יש שינוי גם במערכת הבחירות בארצות הברית, או זה משהו שיותר מהותי ומחלחל, ומשהו אמיתי שישפיע בקרוב או בעתיד, על מנגנון קבלת ההחלטות בממשל?
1: חד משמעית. חד משמעית, אנחנו עובדים כרגע עם מועמדים לקונגרס ומועמדים לסנט, באמת בקשר יומיומי איתם כמעט, ואנחנו ב-16 בנובמבר, עזיז ואני נגיע לוושינגטון DC ונעשה גם תדרוך לחברי קונגרס וסנט חדשים וכאלה שממשיכים, וזה חד משמעית יקרה. ומה שעוד אמרנו, ופה גם על דעת הקהל הישראלית, דעת קהל ורוב ומיעוט זה משהו שהוא מאוד גמיש. ושבועיים לפני שנקודות, לפני היסטוריות מתרחשות, אף אחד לא מדמיין שזה יקרה. אף אחד לא האמין שמשטר האפרטהייד בדרום אפריקה ייפול. אף אחד לא האמין שהרצח עם הנוראי שהיה ברואנדה בשנות ה-90 ייגמר ורואנדה תהפוך לאחת המדינות הכי יציבות באפריקה. אף אחד לא האמין עם ההסכם שלום בצפון אירלנד, וכמובן, וחומת ברלין שנפלה, אף אחד לא האמין שזה יקרה, וגם לא שאנואר סאדאת יבקר בארץ. אני מזכיר את זה עוד פעם ועוד פעם. שבועיים לפני שנשיא מצרים מגיע לישראל ב-1977, מרבית דעת הקהל בישראל נמצאת בדיוק איפה שהיא היום. התנגדות למסע ומתן, התנגדות לדיאלוג, חוסר הסכמה לדבר על שלום, על חילופי שטחים. ואז נשיא מצרים מגיע, וילדי ישראל, אני פוגש אותם היום, כשאני מדבר, מי שהיה אז ביסודי, מחכים לנשיא מצרים עם שני דגלים בידיהם, גם בחיפה, גם בירושלים, גם בתל אביב וגם בבאר שבע. דגל ישראל והדגל של האויבת הכי גדולה של ישראל עד אותו יום. עד אותו יום מצרים כמובן. ומנחם בגין, שמנחם בגין לא נולד איש שלום, מנחם בגין היה ראש האצ"ל, הוא היה אחראי לטבח בכפר יסין, ב-48, והתנגד לכל מסע ומתן, לכל דיאלוג עם מדינות ערב, ואפילו לפיוס עם גרמניה הוא התנגד. ומנחם בגין מקבל את נשיא מצרים ואומר משפט שהוא רלוונטי.
0: אתה יודע, אתה נותן את כל ההקשרים ההיסטוריים, ואתה יודע, אני לא רוצה גם לקטוע אותך, כי זה ממש מרגש מה שאתה אומר. השאלה אם אתה אומר, כל הנקודות האלו יכולים גם להתחבר ביחד, למרות המציאות העגומה שאנחנו חיים בה היום.
1: הנקודות לא התחברו בעצמן. אנחנו צריכים לחבר אותם. אנחנו צריכים לפעול יום-יום ולא לחכות לבחירות בארץ או בארצות הברית. אנחנו חייבים לפעול יום-יום על מנת להביא את הנקודת מפנה ההיסטורית הזאת למציאות ולרגע האמת. ובשביל זה יש עוד ועוד ארגונים ואנשים ודיפלומטים ובעלי השפעה. וגם ג'קי, אני מזמין אותך עכשיו, לפני שנה לא היית, אותך ואת כל המאזינות והמאזינים. ב-15 באפריל אנחנו נעשה בתל אביב את ועידת השלום העממית. אנחנו צופים לאלפי, אולי עשרות אלפים, ישראלים ופלסטינים שיגיעו, כולל תמיכה בינלאומית שתגיע לאירוע הזה. אני פשוט מזמין את כולם לראות שאנחנו לא לבד כשאנחנו מאמינים בשלום.
0: כן, אנחנו מאוד, מאוד לא לבד ולא רוצים להיות לבד, ומאוד מאמינים במה שאתה אומר, מעוז. וקודם כל, אנחנו, איך אומרים, זכרונן מברכה ההורים, ואנחנו תמיד ברדיו שמס, כמו שאתה יודע, הנהלה, סוהל, קרם, המנכ״ל, ואתה לא היית איתנו ב-29 לחודש בכנס, אבל אחותך הייתה, ו... עוד הוקרה ותמיכה, כי תמיד אמנו במה שאתה אומר, ומאוד ככה מחמם את הלב. הבוקר הזה, למרות הקושי ולמרות הזיכרון, מאוד קצר. תודה רבה, מעוז. יום טוב.
1: תודה, ג'קי. יום טוב לכולנו.

0: הייתה התעלמות מהאיומים של המזרח התיכון, ונהנו מהשגשוג הכלכלי וההצלחה הטכנולוגית.
1: אז התבהמות ושעננות.
0: לא הייתי אומר התבהמות, זה להפך, תשמע, היה משהו נוגע ללב. הישראלים, שוב, ערבים ויהודים, ראו את אירופה, ראו שהקונפליקט באירופה נגמר, שחומת ברלין נפלה, ורצו להאמין, זה לא סתם, הסכם אוסלו הוא לא סתם, זה, רצינו כולנו לחיות כמו בסקנדינביה, וזה לא היה פה משהו לא מציאותי, והדבר הזה התנפץ בשבעה באוקטובר, ואני רוצה כן לומר מה קרה מאז. ישראל הוכיחה שהיא כן חזקה מאוד. אני קודם כל רוצה לשבח את החברה הישראלית, וכיוון שאני מדבר איתך, אני קודם כל רוצה לשבח את הקהילה הערבית הפלסטינאית הישראלית. עיקר התוכנית של יחיא סינואר הייתה לקומם את הפלסטינאים בגדה הערבית, ואת הערבים הישראלים, ואת המזרח התיכון. והייתה תגובה מאוד מרשימה של כל הקבוצות האלה. העולם הערבי לא התפתה, הוא אמר, חמאס זה לא אנחנו. הברבריות הזו זה לא אנחנו. הפלסטינאים בגדה הערבית, לא פרצה אינתיפאדה. והאנשים שאני הכי מעריך מכולם, זה אנשים שאני מדבר איתם עכשיו, שהוכיחו את הנאמנות המדהימה שלהם.
1: לא תמיד האשראי ניתן במקום, מכיוון שבניגוד לדעתך, יש כאלה שחושבים שעדיין אנחנו גיס חמישי.
0: אז יפה, אז מיד אני אגיע לזה. אז קודם כל, אני חשוב לי לומר את הדברים האלה שאני מאמין בהם בכל ליבי, אוקיי? אז זה, עכשיו, זה חלק מההצלחה הישראלית הכוללת, שהחברה הישראלית הוכיחה שהיא עמידה, לא חברה שכולה כביש, הצבא התאושש, ותוקת הלונג סטורי שורט, אחרי 3 שנים, ישראל במזרח התיכון מאוד חזקה. חמאס חלש, חיזבאללה חלש, איראן מאוערת, הערבים המתונים עובדים עם ישראל ורואים בישראל את בן הברית הכי חשוב שלהם. יש פה הרבה חדשות.
1: כן, אבל שום...
0: רגע, אני רק רוצה להגיע לחדשות הרעות. החדשות הרעות הן 2. בחוץ, ישראל מבודדת בעולם, והיא כתוצאה, ומה שאתה אמרת. אני מאוד מודאג מכך שיש יותר מדי ישראלים, יהודים ישראלים, בחלק הימני הקיצוני של אוכלוסייה, שבגלל הטראומה המובנת, הולכים לקיצוניות, ללאומנות ולפעמים לגזענות. ואני חושב שהמאבק הגדול ביותר, כי במובן מסוים את המאבק עם האיום החיצוני, לא ניצחנו לגמרי, אבל די ניצחנו. שתי הבעיות הגדולות שלנו הוא ההתמודדות עם העולם, והכי חשוב, המאבק על הזהות okay. ועל הנפש הישראלית של היהודים והערבים חיים במדינה אחת.
1: אסיל לצידי רוצה להפנות שאלה.
2: ארי, אתה מדבר בצורה מאוד חיובית, אבל אני חושבת שגם צריך לדבר על השינוי המאוד מהותי והעמוק בתפיסת הביטחון של הציבור הישראלי, גם אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, וכל השנים האלה, כל 3 השנים האלה של המלחמה.
0: אז אני מתחבר בדיוק למה שאמרתי. יש הצד החיובי. הצד החיובי הוא שלמרבה הצער, אין לנו ברירה אלא להיות חזקים מאוד וגם יוזמתיים ולפעמים התקפיים. ואת זה הבנו ואני חושב שזה נכון ואני חושב שיש היום חלק גדול ממה שכולם מסכימים עליו, הוא שישראל צריכה, תשמעו, ישראל לא יכולה בעולם בכלל ובמזרח התיכון אי אפשר להיות חלשים. ואנחנו למדנו את הלקח הזה.
1: אז בוא תסביר לי,
0: אבל רגע, אבל רק שנייה, נורא חשוב לי הצד השני. אסור לרגע אחד לשכוח את עניין הצדק ואת השאיפה לשלום. גם כשנמצאים במלחמה הכי אכזרית, ושלפעמים היא קשה, צריך להיות אופק של שלום וצריך לשמור על מוסר.
1: בדיוק זו הנקודה שממנה אנחנו נמשיך הלאה. אין יד מושטת ישראלית לשלום, ובישראל בדרך כלל הטרמינולוגיה מוקעה את המילה שלום או התפייסות, ואתה יודע, אנחנו מדברים בערגה על הסכמי אוסלו שהפכו להיות מוקצים מחמת מאוס. אין אופק במצב הזה, אבל מה שאני רוצה לפצח דרכך זה העמידה, זו העמידה של ישראל. האם ישראל יכולה לעמוד עם כל אל מול כל הגזירות, ומדברים על 7 גזירות, 8, אני יודע, משהו מן הסוג הזה. השאלה האם ישראל עמידה, האם היא מופתעת פעם אחר פעם, והאם זה יכול לפגוע במעמדה ובקיומה של מדינת ישראל? כי תמיד אמרנו, היא בלתי נכנעת, והנה היא נכנעת אל מול פרימיטיביות, לא. הייתי אומר, של מאבק מזוין.
0: אז תרשי לי, ברשותך, בכבוד, כמו ש... בכבוד לחלוק עליך מעט.

0: ישראל לא נכנע. ישראל היה כמו אנגליה, בדיוק כמו אנגליה במלחמת העולם השנייה. המלחמה שם התחילה נורא, והיה דנקרק, והיו הפצצות לבריטניה, ונראה היה שעוד רגע אנגליה הולכת, והאנגלים עמדו כעריות עד שהקערה התהפכה. ובסופו של דבר, ישראל מהיום הכי נורא הוא, ומהרגע של החולשה, יצאה חזקה מאוד, וחשוב להגיד את זה, ישראל מאוד חזקה. אני אומר לך, אני בתור בן הארץ הזאת, אני מופתע. החברה הישראלית התגלתה מאוד חזקה. הכלכלה, תשמע, אם היה לך כסף בעולם, לא פה, ביפן, בניו יורק, הכי טוב היה לך להשקיע בבורסה של תל אביב. היית מאמין שמדינה שמותקפת ככה ועוברת החוויה הזו, הכלכלה של זה תהיה אחת מהחמש המובילות בעולם? זאת אומרת, התגלו פה דווקא בקושי, ברגע הקשה ביותר שלנו, התגלו עוצמות בלתי רגילות, אנושיות, חברתיות, כלכליות, צבאיות, ביטחוניות.
1: אוקיי, אבל איך אתה מסביר?
0: מה הבעיה? רגע, עכשיו אני מגיע לבעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שאני מאוד דואג שעל המאבק על הנפש שלנו, כי אני חושב שכל הישראלים הם פוסט-טראומטיים, ואני חושב שכתוצאה מהטראומה, יש אצל חלק מהאוכלוסייה הישראלית הקצנה, לאומנית ולפעמים גם דתית, שמאוד מדאיגה אותי. זאת אומרת, את המאבק הפיזי כמעט ניצחנו.
1: כן,
0: לא
1: אבל...
0: לגמרי וגע. המאבק הנפשי והמוסרי והזהותי כן. הוא עדיין לפנינו.
1: זה, זה, זה, זה תהליך של ריפוי, והתהליך של הריפוי לא החל אף פעם, מכיוון שראש הממשלה לא לוקח אחריות, ומדינת ישראל לא עוברת את אותו תהליך של ריפוי דרך נניח ועדת... חקירה ממלכתית שיכולה באמת לתת תשובות לשאלות המרצזות אל מול העיניים, והישראלים לא שקטים עד כדי כך שעברו 3 שנים והישראלים עדיין מניחים את צווארם על המדוכה.
0: אני מסכים לחלוטין, זאת אומרת, קודם כל כמובן כמעט מובן מלאב אחר שיש לי ביקורת נוקבת על ראש הממשלה בקטע הזה של חוסר לקיחת אחריות, שהוא במקרה הזה הוא מזעזע, אבל דרך אגב הוא לא היחידי. קודם רוח חי הראשי, חד משמעית, אבל אחד הדברים שמצערים אותי, זה שכמעט לא ראיתי אנשים, לא מנהיגים צבאיים ולא פוליטיים, שבאמת לוקחים אחריות. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה רגע חיובית. יש אדם אחד בארץ שאני לא מכיר אותו, שאני מאוד מעריך אותו, וזה הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, שאתה רואה אותו, מיוסר והולך לכל משפחה, ואתה רואה עליו אדם מוסרי שקשל ולוקח את האחריות על הכישלון שהוא באופן עמוק. אני לא רואה עוד אנשים כאלו, לא רואה עוד אנשים כאלו, וזה מאוד מדהיג, ואני מסכים איתכם לחלוטין, שבשביל ריפוי עמוקי, אני אומר לך, כאילו השרירים, החזרנו לעצמנו את השרירים.
2: אז האם ניתן לומר שישראל...
0: עכשיו המאבק הוא על הנפש ועל על הלב ועל הנפש, גם קצת על השכל. לא להתפתות למחשבה שעם כוח, שוב, צריך כוח, אבל לא נכון שעם פטיש גדול ועם שרירים חזקים אתה פותר כל בעיה, זה לא נכון. צריך להיות קשוחים במלחמה וצריך להוליך את המלחמה לשלום.
2: אז האם ניתן לומר שישראל רחוקה מאוד מלהפיק לקחים ממה שקרה? אתה מדבר על שלום, מדבר על החשיבות של לדבר על שלום, וזה רחוק מאוד מהמציאות שלנו. מצד שני, אתה אומר שאתה מופתע לטובה מהחברה הישראלית, מהחוזק של מדינת ישראל, אבל מצד שני זה כאילו יש התנגדות מאוד גדולה בין מה שאתה אומר מהצד הזה לצד השני.
0: נכון, שאלה מצוינת, אני תשמעי, החיים מורכבים כן. וישראל מקום מורכב, אז יש סתירות פנימיות, אני מסכים לגמרי. יש פה העניין של הכוח הפיזי, הכלכלי, הצבאי, הביטחוני, הוא מאוד מרשה. תראה, העניין של הסולידריות החברתית, באמת התגלתה פה, זה מדהים איך אנחנו מול איומים כאלו כל כך מרשימים, באמת, כמעט יותר מכל חברה אחרת שאני מכיר.
1: כן, אני שומע אותך, ולומר לך...
0: ומצד שני, הפיתוי לחשש לזיהום מוסרי, להתפתות למחשבות פשטניות וקיצוניות, הסכנה של אומנות קיצונית, אלו דברים שהיו מטרידים אותי יותר מכל דבר אחר.
1: איך אתה מסביר באמת בסיפה של הדברים האלה, את העובדה שהחברה הישראלית לא השתנתה באופן דרמטי אחרי השבעה באוקטובר? אני מניח שבעיני רוחנו היינו מציירים חברה שבעצם מדממת, שמנסה לרפא את עצמה, שמנסה להתאושש, שמנסה להתפייס, שמנסה להתאחד. מדינת ישראל איננה מאוחדת, החברה הישראלית מרוסקת לגמרי, והיא ממשיכה להיות מרוסקת, אבל היא עדיין ימנית.
0: יפה, אז אני אענה לך, ואם אתה אומר שזה הסיום, אז זה אולי טוב לסיים. זאת אומרת, אני כתבתי ספר לפני המלחמה, יש 5-6 שנים, שנקרא בית שלישי.

0: أسعد الله صباحكم مجددا دائما وأبدا. صباح الخير أسيل.
1: صباح النور أبو عادل لك ولجميع المستمعين.
0: نحن وإياكم حتى قرابة 11. إيهاب عويس وياسمين عابد إلى جانبنا هنا في الاستوديو. نبدأ المقابلات في الساعة الثانية مع دكتور روتم سيفان. بوكر توف لخ غفرتي مع ديمقراطيم.
2: بوكر توف. بوكر توف.
0: ما شلومك؟
2: بسنه يوم قصت كشه اليوم انتم تفصيم اوتي بدوك بسيور ببيري אבל تدري אנחנו כולנו עושים מה שצריך.
0: באחת מגיחותיי בחיי הארוכים הגעתי לבארי, ואני חייב להעיד שפגשתי אנשים מזן מיוחד.
2: ממש.
0: אנשים שסבר הפנים היפות שלהם מקבל כל אחד ואחד, גם אם הוא שונה בצבע וגם אם הוא שונה במוצא. בערי מקום, כך לפחות נטשתי אותו באותה תקופה, מקום מפויס, מחייך, טוב לב או טוב
2: מדהים
0: לב.
2: מדהים שאתה אומר את זה, כי זה בדיוק התחושה. עכשיו אנחנו פה בדיוק בסיור עם מישהו שמנהל פה את המחלבה, ולראות גם את ההתאוששות של הקהילה, וגם לשמוע אותם מדברים, זה הרי קהילות שחיו פה באמת עם עזרה הדדית, עם שיתופי פעולה, הרבה מאוד אנשים פה שהתנדבו גם בזמנו בהסעה של חולים עזתים בתוך ישראל. באמת קהילה מאוד מיוחדת, וגם לראות אותה מתוששת היום.
0: כן, ואני... ואני
2: השבר הנורא הזה, באמת.
0: אני חייב להגיד לך, בתור ערבי ישראלי כמובן, תחושות קשות ליוו אותי כאשר נחשפתי לאותה טרגדיה של אנשים שקיפחו את חייהם באותו יום קשה.
2: מעל 100 איש נרצחו בקיבוץ, זה מספר מטורף, יש להם פה הזכרה היום עם 2,000 מוזמנים, זה באמת מאוד קשה, אבל שוב, מאוד מרשים לראות בגלל הדברים שאתה אומר, סדר הפנים היפות, ולראות קהילה שמצליחה גם לחזק את עצמה מבפנים ולהשתקם ולבנות את עצמה מתוך השבר. זה באמת, זה
0: והשבר מאוד... עדיין מלווה את החברה הישראלית, וזו הסיבה שאנחנו כמובן חוברים איתך דוקטור רותם, ולנסות לטעות על קנקנו של, על קנקנה של החברה הישראלית. מדוע היא לא השתנתה? הייתה אמורה להשתנות באופן דרמטי בעקבות אותו יום.
2: לצערי הלכה בדיוק לכיוונים ההפוכים ממה שהיינו מצפים, אולי אני ואתה, ובאמת אירועי השבעה באוקטובר מאוד מאוד הקצינו את הכיתוב, את הגזענות. אני צר לי להגיד שחלק גדול מזה כמובן מובל על ידי מדיניות הממשלה וראש הממשלה והשרים, שרק לקחו את האירועים האלה ואת כל מה שבא אחר כך והמלחמה האינסופית כמנוף כדי לחזק ולתגבר את הכיתוב ואת השנאה, את הגזענות בתוך בתוך החברה הישראלית.
0: והפילוג, הפילוג הזה שאת מדברת עליו, בעצם הוא פילוג תוך יהודי, לא רק בין יהודים לבין לא יהודים, אבל אני רוצה דווקא נכון. להתמקד בעניין האחרון. כן. הפילוג שגורמים, שמנהלים את המדיניות הקלוקלת כאן במדינה, גורמים לכך שאנחנו נתקוטט ערבים ויהודים, כאילו שאנחנו נכון. לא חיים ביחד כבר 70 שנה.
2: אז חד משמעית אתה מאוד מאוד צודק, אני כמי שעובדת בתוך מערכת הבריאות, אני רופאה כבר מעל 20 שנה, ועבדתי ועבדת שנים במערכת הבריאות הציבורית, בתי חולים, עבדתי בנעריה 10 שנים, והיום במאיר כבר 6 שנים, ובהחלט בתי חולים זה עוד...
0: אני כמעט בטוח שטיפלת בי בטח באחת מלא הזדמנות.
2: אני כבר שזה בסדר. אתה יודע, בתי חולים זה המקום לדו קיום ולעבודה משותפת, רוב הקולגות והחברים שלי הם ערבים ויהודים ועולים חדשים.
0: מנהל המרכז ערבי, דוקטור פרופסור מסעד ברהום, נכון?
2: ובאמת נשארו לי שם המון חברים טובים גם אחרי שעזבתי. תמיד אומרת, זה מדהים, כי כשאתה עובד ואתה חי ביחד, אתה אפילו לא מתעניין מי יהודי, מי נוצרי, מי מוסלמי.
0: אבל דאג מי שדאג לשים טריז, לתקוע טריז.
2: נכון, ולכן אני אומרת, שלקחת את אותם אירועים בלתי נתפסים, במיוחד היום, ודווקא היום בשבעה באוקטובר, אנחנו מדברים על זה, שלקחת את זה ולהשתמש בזה כמנוף להעצמה של גזענות, להעצמה של שנאה. תראה, בסוף הם עובדים, הרי ממשלות מהסוג הזה, שחותרות תחת יסודות הדמוקרטיה, עובדות על פחד. אנחנו מדברים

0: על תקווה ועל עתיד ועל לבנות פה עתיד אחר, והם מתבססים על פחד ועל שנאה, וכשהם עושים את זה, זה מחזק אותם.
1: לא פחד, הפחדה.
2: דוקטור רותם, את אומרת, אנחנו והם. אז השאלה באמת, מי לדעתך נושא באחריות המרכזית לגבי כל מה שקורה להחרפת השיח הזה, במיוחד אם אנחנו מדברים על רופאים וצוות רפואי בחברה הערבית?
0: אז אני אומרת שוב, אני חושבת שהאחריות במקום הראשון היא על ראש הממשלה ושרי הממשלה, שרים גזענים שמובילים למיטוט הדמוקרטיה, השר בן גביר שרק אתמול בבית ספר במרכז הארץ חילק סיכות עם חבל תלייה. זה לא נתפס, הם עושים את זה כבר כמה שבועות.
1: ולחנות משפחות שקולות כמנובלות.
0: ולצאת, בדיוק, לצאת נגד משפחות שקולות, ולשבת באולפנים ולדבר נגד רופאים ואחיות ערבים ולהגיד שהם, אתה אומר, הם מרעילים או הם פוגעים, אתה מאשים ציבור שלם במעשים שאפילו אדם אחד לא הואשם בהם. אני לא מכירה שום אירוע כזה שבכלל נחקר.
1: את יודעת, אני בתוך קהילתי...
0: יושב משה סעדה ומדבר על הסטודנטים הערבים לרפואה שתופסים מקום שסטודנטים יהודים, זה שקר.
2: אז לפחות את חושבת שבתי החולים וקופות החולים נותנים מספיק הגנה לעובדים שלהם, אם הממשלה לא...
0: חד משמעית, אני חושבת שכן. אני אגיד לך ככה, תראי, בסוף בשיחות סגורות ובחדרי חדרים נותנים הגנה. ובסוף, כשאני מדברת עם מנהלי בתי חולים, ויש גם מי שיצאו בפומבי וכתבו על זה, אם זה מנהלת ששניידר ואחרים, כתבו והתבטאו, אבל לצערי, במסגרת אווירת הפחד, במסגרת האווירה הזאת, שאנחנו הולכים ומאבדים את העקרונות הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה, אנחנו מוצאים שאותם אנשים חוששים להתבטא.
1: מה שרציתי לומר לך, שאני בתוך קהילתי חי, ואני חייב להעביר לך את התחושות הקשות שלוו את הצוותים הרפואיים הערבים בעקבות האשמות המופרכות שהופנו כלפיהם.
0: אני בטוחה.
1: השאלה אם אנחנו במצב בלתי הפיך, או שעדיין אפשר לשקם את...
2: איך אפשר לשפר את המצב?
0: אני חושבת שתמיד אפשר לתקן, שתמיד אפשר לשפר, ואם לא, תהיה לנו את התקווה ואת האמונה שאנחנו יכולים לתקן, אז אתה יודע, אז לא נהיה פה. אני מאוד מאוד מאמינה בזה. אני יכולה להגיד שהאירוע הקשה האחרון בערוץ 14 הביא לזה שגם ההסתדרות הרפואית תוציאה התראה לקראת תביעה, גם ארגון רופאי המדינה כתב מכתב מאוד חריף ליועצת המשפטית. זאת אומרת, פעם ראשונה שראינו את האיגודים המקצועיים עומדים
1: ומוציאים
0: כתבים רשמיים ועומדים כחומה בצורה. זאת אומרת, לצערי, היינו צריכים אירוע מאוד מאוד קיצוני כדי שזה יקרה, אבל הם בהחלט הוכיחו פה אומץ אזרחי וציבורי, שזה מאוד מאוד חשוב בעיניי, לעמוד, כי באמת אנחנו מבינים היום, ואני אומרת את זה כל הזמן, היה לנו כנס השבוע בכפר קרה, בדיוק על זה, עם רופאים יהודים וערבים. הרי הפגיעה בסופו של דבר היא לא ברופאים או בצוותים הרפואיים הערבים, הפגיעה היא בחברה הישראלית כולה. זה לא פגיעה בחברה הערבית. כשאנחנו ממוצצים ככה, וכשאנחנו יוצאים, זה הרי כמו משפט רייפוס. זה כמו המשפטים נגד הרופאים היהודים ברוסיה לפני, במאה הקודמת. זה אירועים שלא יעלה על הדעת שנעשה אותם, ואני אומרת שוב, הכוונה בסופו של דבר היא למוטט את עקרונות השוויון, ולייצר באמת אווירה קשה של גזענות ושל הסתה.
1: טוב שאת מזכירה את משפט דרייפוס, את ממש נתלית באילנות גבוהים, ואני חושב שזה מאוד חשוב דווקא להזכיר את מה שהחוו היהודים בניכר, ועכשיו זה מופנה כלפי הערבים.
0: בדיוק היום, בשבעה באוקטובר, פה מתוך בערי, אני אומרת לכם, חייבים להזכיר וחייבים לזכור כל הזמן, וחייבים לעמוד על זה שמדינת ישראל, בטח כלפי אזרחי המדינה, יהודים וערבים, שיש שוויון זכויות מלא, שיהיה התייחסות שווה, באמת לתקן את זה, ואני חושבת שהדבר הראשון, קצת שכולנו מבינים, שהצעד הראשון לתיקון עובר ב-27 לאוקטובר, בהחלפת הממשלה, אני חושבת שהדבר
1: הראשון... אז בואי נשאל אותך שאלה פוליטית, את מרוצה מההרמוניה לכאורה שמצטיירת אל מול עינינו בין כל הרעיסים של הממשלה העתידית, כך לפחות לפי ראות עיניכם?
0: מבחינת הגוש, אני חושבת שכן. תראה, אני חושבת שקודם כל חשוב מאוד שיש שיתוף פעולה בתוך מפלגות הגוש, ובעת ובעונה אחת גם כל מפלגה מייצגת את תפיסת עולמה האידיאולוגי, וזה בסדר גם לא שלא נסכים על הכל, וזה בסדר שלא לא הכל יהיה, אתה יודע, מקובל על כולם, אבל שיהיה ברור לכולנו באופן חד משמעי בתוך מפלגות הגוש, שחייבים להחליף ממשלה וחייבים לצאת לדרך חדשה, אין על זה עוררין, חייבים ועדת חקירה ממלכתית, הם חייבים להתחיל להפוך את חוקי ההפיכה.
1: וזו לא טעות אסטרטגית, אני לא רוצה אפילו לומר טקטית, אבל אסטרטגית שאייזנקוט וגם אחרים מהראיסים באופוזיציה בעצם מקצים מחמת מאוס את הערבים כחיווק, כחיבור הכרחי וחיוני לעתיד.
0: אני יכולה להגיד מה שאנחנו כן עושים, ואני יכולה להגיד שהדמוקרטים באופן מובהק קוראים...
1: אבל אתם חלק מהם.
0: עם הערבים, שנייה. אז אני אומרת שוב, אנחנו חלק ולא חלק. זאת אומרת, בתוך הגוש לכל מפלגה יש את דעותיה. יאיר גולן והדמוקרטים באופן כללי מתבטאים פעם אחר פעם בזה שאנחנו רוצים ורואים במפלגות הערביות שותפות מלאות לממשלה הבאה. אני חושבת שזה חלק מהתיקון שאנחנו נשב ביחד עם מפלגות הערביות. והתנגדנו, אנחנו היינו המפלגה היחידה שהתנגדה לפסילת המפלגות הערביות אתה יודע, באופן גורף. היינו היחידים שהתנגדו. אנחנו עומדים מאחורי זה בצורה מאוד מאוד ברורה. וברור לנו לחלוטין שהערבים חייבים להיות, או המפלגות הערביות חייבות להיות חלק מהגוש וחלק מגוש השינוי.
1: חבל שזה לא הכל של כולם.
0: תראה, יש כל מיני אסטרטגיות, אני לא רוצה להיכנס לאסטרטגיות, ומי מביא איזה קולות מאיפה, אוקיי? אני חושבת שבסוף, בסופו של דבר, אם רוצים שינוי אמיתי, ואם רוצים א', להביא באמת גוש חוסם אמיתי, וב', אם רוצים לייצר שינוי אמיתי,
1: חייבים את הערבים.
0: של החברה הישראלית, הערבים הם חלק...
1: לא מתועלתנות, אלא דווקא מאופן, באופן הערכי של העניין.
0: נכון, ועוד, לכן מה שאני אומרת, באופן ערכי הם חלק בלתי נפרד מתושבי מדינת ישראל, ולכן אני גם רוצה להשתמש רגע בבמה שאתם נותנים לי, כדי לקרוא לציבור הערבי לצאת להצביע. אנחנו יודעים שלאורך השנים, הרבה פעמים בוחרים שלא לעשות את זה. אני רוצה לקרוא לציבור הערבי לצאת להצביע בהמוניו. זה יכול לעשות שינוי מהותי, זה יכול לשנות...
1: שתי שאלות אינפורמטיביות.
0: להשאיר מפלגות קיצוניות ופשיסטיות מחוץ למשחק, ואני חושבת שבזה נתחיל את התיקון.
1: כן, שתי שאלות אינפורמטיביות ממש בחצי דקה. את מועמדת לכנסת?
0: אני מועמדת לכנסת, אני נמצאת במקום 19 ברשימה, מה שאומר שאנחנו צריכים 15 מנדטים לפחות, הלוואי שיהיה לנו יותר.
1: כן.
0: וזה בדיוק, ופה באמת הקריאה שלי לציבור לצאת ולהצביע, לציבור של החברה הערבית.
1: והשאלה השנייה היא קריטית, רופאה של מה את?
0: אני מצנתרת מוח בהכשרה שלי, אני מנהלת, ניהלתי עד לתחילת הפריימריז את מכון הדיפ.
1: מתי יפצחו את המוח? מתי יפצחו ונבין בדיוק מה קורה?
0: לא בטוח שאנחנו רוצים, תקשיב, לא בטוח שאנחנו רוצים לפצח, אני לא יודעת, תשמע. אבל אני מצנתרת מוח כבר הרבה שנים, כבר מעל 10 שנים, ונוירורדיולוגית, וניהלתי את מכון הדימות של בית החולים.
1: אז היה לנו הכבוד, אני ועשיד לראיין אותה.
2: תודה רבה, תודה דוקטור.
0: תודה רבה לכם, ושיהיה לכולנו בהצלחה.
1: אינשאללה, אינשאללה.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
3: عشرات المنتجات في جميع الاقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل شامبو او مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس هذا على شروط الحمله دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي اهلا وسهلا
4: سيل غير شيكل في محسني تيورا 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك سمعتوا صح 40% تخفيض الان في محسن تورا خاضع لنظام الحمله
5: مجمع 7 طمره بيحتفل بمرور سنه على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات ثلاث ايام من الفرح والاحتفالات خميس جمعه والسبت من الساعه 10 صباحا لحتى 10 ليلا بنستناكم في 7 طمره
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
3: عشرات المنتجات في جميع الاقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه مثلا رزمه 10 اكياس بامبا اوسم ب 10 شيكل رزمه رباعيه تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل مشروب طاقه بلو العادي فقط الخمسه ب 10 شيكل وسداسيه سودا سبارك 250 مل ب 10 شيكل بس خاضع لشروط الحمله دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي اهلا وسهلا
6: الشمس دائما

0: الذكرى الأولى التي يتم تنظيمها من قبل مؤسسة وجمعية كومو، وهذا الذكرى الثالثة بفعل أن هم يطالبون الحكومة الإسرائيلية بعقد يعني لجنة تحقيق رسمية لأحداث 7 أكتوبر، وهذا هو الرسالة المركزية الأهم تكون من هذا الحدث الأول في هنا.
1: ينال لابد من السؤال عن تواجد الشرطة، عن الحراسة، عن الأمن المشدد هناك في المنطقة أو في محيط البارك اليركون.
0: بالفعل يعني الحراسة المشددة هنا يعني تدخل إلى داخل المكان في هذه اللحظات فقط إذا كان كنت تملك سوارا يعني بلاستيكيا، وفقط إذا كان لك أي يعني تسجيل مسبق كصحفي أو كأحد المواطنين هنا من التحضيرات، ولذلك هناك حراسة مشددة، قوات شرطة معززة في المنطقة، وطبعا يعني حراس وأمن مختلفون، وطبعا يعني متوقع أن يكون هناك يعني جهاز أمن الشبك العام متواجدون في المنطقة، وهناك يعني حراسة مشددة على هذا المكان كون هناك توقعات أمنية إسرائيلية بأن يحدث أي فعل أمني في هذه الأيام.
1: أنا أشكرك ينال، قد نعود إليك لاحقا. تحياتي لك، شكرا لك. وكنا اليوم قد أجرينا حديث أيضا مع معوز إنان ينون عمليا، وهو الذي استذكر والده ووالدته اللذان قتلا في أحداث 7 أكتوبر، وأشار إلى أن الحزن مستمر رغم مرور 3 سنوات على الحادثة. وعلى الرغم من هذه المأساة، أكد ضيفنا هنا في إذاعة الشمس بالبرنامج الصباحي على إيمانه القاطع بإمكانية تحقيق السلام والمصالحة. نستمع إلى مقاله معوز ينون.
2: זה עוד בקור קשה. דבר שאני רוצה להתחיל בתודה לך ולכל הצוות ברדיו שרמס ולכל כך הרבה מאזינות ומאזינים שלכם, שבאמת כבר 3 שנים אתם מלווים ותומכים במשפחה שלי, ובלי התמיכה הזאת לא היינו מצליחים לקום כל בוקר. כי האובדן של 7 באוקטובר הוא עדיין יומיומי. ההורים שאותם איבדנו בבוקר כל הזמן איתנו. בחלומות, אבל גם הדמויות שלהם עולות לנו במהלך היום, ומבחינתנו זה כבר 3 שנים של אובדן ושכול.
3: רק שנזכיר למאזינים, למי שלא יודע, ההורים שלך נהרגו בנתיב העשרה, טיל שפגע בבית, שהם שעו בבית ובעצם נהרגו במקום, נכון?
2: נכון, 7:45 בשבת הבוקר, 7 באוקטובר, איבדנו את הקשר עם ההורים, ורק יותר מאוחר באותו יום התברר לנו שהבית שלהם נשרף לחלוטין כשהם בתוכו.
3: ואני זוכר את הרעיון איתך ינון בכמה ימים אחרי שאמרת לי, אם בברלין וגרמניה יש אפשרות עדיין לחיות ביחד ויש שם יותר יהודים, והזכרת ונתת לזה הקשר מדהים, היום 3 שנים אחרי אתה חושב שיש עדיין סיכוי שנחיה ביחד?
2: אני לא חושב, אני יודע.
3: אתה לא נאיבי?
2: אז עוד שנייה אני אענה לך נאיבי, אני אגיד לך למה אני יודע. כי במהלך 3 שנים האחרונות אני חברתי לעוד ישראלים ועוד פלסטינים, רבים מהם משפחות שכולות מהסכסוך והמלחמות של 100 שנים בין שני העמים שלנו, ולמדנו מסכסוכים ברחבי העולם, וזו עובדה היסטורית שכל הסכסוכים מסתיימים בסוף. זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. ולמדתי גם על הצורך בחברה אזרחית, בתנועה עממית של שלום ושל פיוס, וזה בדיוק מה שכל כך הרבה פלסטינים וישראלים עושים בימים אלה. ולפני שבוע יחד עם באמת אחי, האח הפלסטיני שלי, עזיז אבו סארה ממזרח ירושלים, שאחיו עונה בכלא הישראלי במהלך האינתיפאדה הראשונה ונפטר כתוצאה מהמכות שהוא ספג, עזיז ואני עובדים ב3 שנים האחרונות ביחד וכתבנו ספר העתיד הוא שלום, The Future is Peace, שהפך לרב מחר בינלאומי ומתורגם בימים אלה גם לערבית וגם לעברית. וביום שני שעבר, עזיז ואני דיברנו בפני מועצת הביטחון של האום, 5 החברות הקבועות ו10 החברות הזמניות במועצת הביטחון, ותוך כדי הדברים שלנו, חברי המועצה מעננים בראשיהם לחיוב. אחרי שאנחנו מסיים את הדברים, באים, לוחצים לנו ידיים, מצטלמים איתנו, מבקשים חתימה על הספר שהם דאגו לרכוש לפני. אם חברי מועצת הביטחון של האום מקשיבים לנו ומעריכים אותנו, ברור שאנחנו לא נאיבים. הנאיבים היחידים הם אלה שמאמינים שפצצה תביא שקט, שחומה תגן ומלחמה תביא ביטחון.
3: תדע, אני האיש הרע ברעיון הזה, כי עם כל הכבוד למועצת הביטחון, ואולי כל פלסטיני יגיד לך, אתה יודע כמה החלטות קיבלו לטובת הפלסטינים, לטובת הסכסוך כדי לפתור אותו?